0: ellos mismos ventiladores para ponerles a sus familiares. Vanessa Ribeiro es familiar de uno de los pacientes ingresados.
1: Os demais familiares o que están facendo é, pois cada un ven co seu ventilador debaixo do brazo e eu pon ao seu familiar diante para poder sobrevivir nas noites e nas tardes, porque aquí, bueno, esta noite...